Ne odi ja fila, veselo u tebi bero, u tebi fila, selo moro, namo milja, ja mila.